Адже собі може чеченця констиження доліче чи зоніченіцько. Дженца найподе раз ще препрошені до сербське пістовання Ян Радесерб вєла ту будешіння, ту свеча дженца свою домкованку. Вот поподняцьох, ще шіце на програм джичі препрошені, потім жонує фаровітос чапан, шітке поди, а теж кофе з пшикуском змія пшіотуване. Пізамкну со потім іще шелаке стація за джичі з рамі а вубічуваннями. Juce večo, že potom dokulova nareje, a to ze skupino My Pops Orben a Already, každýž rejovanský skupinu Votava ve Jakubecovom ústavie. K tomu je band Pops Orben skladnostne svojho prvního svojského koncerta písaný program ze Stajiva. Vôľky božie sarbských a slovianských hitov sú zaplanovali za šie staroby. Od večera 7. môžete so tam, kajž prajene ucevnovač, Jakubecovom ústavie Kulovie. Smečkecach svečo od jucišeho odsídne dovo 152